0: Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin, ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
1: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gonse tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
2: Bên cạnh hội nghị chính thức, còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera. Ở đó, những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
3: Theo Bourgeois-Gonse, Bishkek, RFI.
1: Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh lược thuật.
2: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này. Cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
1: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
2: Năm nay, Mỹ giữ chức Chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina, quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
1: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
0: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
1: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
0: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenerko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
1: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách nay nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
4: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
5: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa, đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
4: Emmanuel Derville, Kathmandu RFI.
1: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
5: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa.
2: Ông Balladur thuộc Đảng Cánh Hữu Tập Hợp Vì Nền Cộng Hòa, tiền thân của Đảng Những Người Cộng Hòa, làm Thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời Tổng thống thuộc Đảng Cánh Tả Xã Hội François Mitterrand.
1: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tự trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julien Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ, với Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. Hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
1: Sau đây là phần tin khác.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ dã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố dã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng...
1: Sau đây là những phần tin bổ sung.
0: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lexico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Play, nhà nghiên cứu tại Viện Lowry, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại Trường Đại học Birmingham, và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu, trong bài đăng trên The Conversation, chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
7: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng, sau khi ông Mikhailo Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin. Những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng Tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
7: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tàn phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
7: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
7: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra, cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
1: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa hắc hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ

0: Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị. Lâu nay, Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội. Nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
1: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezeko phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các giàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy. Trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy. Cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
0: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần, hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và gần 100.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, hiện trên 3.100 điểm đang được rao bán. Còn ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ. Còn tại Ukraine, từ đầu tháng 8, hỏa tiễn và drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rozetka gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày đã trị giá đến 70 triệu đô la. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine ước tính gần 90% năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy, khiến một số hàng tươi sống đang thiếu. Tình trạng này buộc các công ty Ukraine phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho. Phía Nga, Wildberries cũng tổ chức tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraine đành phải ưu tiên cho việc chống đỡ để tồn tại.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi đó, Le Monde đã chú ý đến việc Moscow phong tỏa các cảng hàng hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhắm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.
0: Ba cảng biển chiến lược đã phải tạm dừng hoạt động để nền kinh tế thời chiến vốn mong manh của Ukraine vào thế bị bóp nghẹt. Kể từ tháng 7, quân đội Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraine đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu lao dốc thảm hại, để người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao, trong khi cuộc sống của người dân Odessa diễn ra dưới tiếng còi báo động và bom đạn, lưới lửa phòng không của Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt. Cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng, hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực lên thị trường lương thực toàn cầu. Để cứu vãn tình hình, toàn bộ nền kinh tế Ukraine đang phải khẩn cấp tái cơ cấu. Các doanh nghiệp chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Danube hoặc các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên qua biên giới phía Tây sang Ba Lan. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ là tình thế, đồng thời lại phát sinh chi phí vận tải quá cao.
1: Phóng sự của Le Monde mô tả nỗi khốn cùng của nông dân Ukraine. ngũ cốc không xuất được và nông trại bị oanh tạc.

0: Nga cố tình đánh vào các silo, nhà kho tấn công nông dân.
1: Nền nông nghiệp Ukraine nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đang khốn đốn khi xuất khẩu lao dốc 19% do Nga phong tỏa Hắc Hải. Dù năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, chúc mùa màng bội thu, nhưng các nhà nông từ Nam chí Bắc Ukraine đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tồn khốc liệt. Hàng ngàn tấn lúa mì phải đổ đống lộ thiên, trong khi vận chuyển bằng xe tải chỉ là giải pháp nhỏ giọt. Đáng sợ hơn, tính mạng của những người nông dân bị đe dọa trực tiếp khi quân Nga liên tục dội hỏa tiễn đạn đạo và phóng rôn tự sát vào các khu dân cư và nhà kho của dân. Nhiều nông trại bị san phẳng hạ tầng, máy móc hư hại nặng nề. Một làn sóng hoảng loạn mới diễn ra từ đầu tháng 8 khi rôn Nga bắt đầu săn lùng, tập kích trực diện vào các xe tải chở nông sản chạy trên các tuyến huyết mạch hướng về Odessa.
0: Về đồng minh Bình Nhưỡng của Moscow, Le Figaro giải thích Bắc Triều Tiên cài cắm những người làm việc từ xa ra sao. Nhiều chuyên viên tin học dùng danh tính giả để ứng tuyển vào các công ty Mỹ, mang ngoại tệ về cho Bình Nhưỡng.
1: Anh có thể nói Kim Jong-un là một con heo mập ú, xấu xí không? Nhà tuyển dụng hỏi. Trên màn hình, khuôn mặt ứng viên tái hẳn đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc, người tuyển mộ phát hiện đó là một công dân Bắc Triều Tiên. Trên đây là đoạn mở đầu một phim tài liệu của Wall Street Journal chiếu vào giữa tháng 8. Trong một năm, Nhật báo Mỹ lần ra được một mạng lưới các chuyên viên tin học của Bình Nhưỡng trà trộn vào một số công ty phương Tây vốn đã được MSMT, tức ekip giám sát trừng phạt đa phương phát hiện. Nhóm này gồm 11 nước, trong đó có Pháp, theo dõi việc áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo vào cuối năm ngoái. Theo đó, Bắc Triều Tiên có một chương trình quốc gia toàn diện hoạt động với mức độ tinh vi. Thông qua các trung gian, họ...
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn qua chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ, đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy 2 tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS. Trong cái bối cảnh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
4: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
3: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
4: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
3: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc, vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bất kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
5: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
0: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
3: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
6: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
3: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
6: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
3: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
7: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới. Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã tiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lối dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
10: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
11: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talanger đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng vị địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
9: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
11: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây, có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, ít gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác, từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
9: Năm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp, thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
11: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talendier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị, Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. trong bối cảnh hiện nay, dù nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
9: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
2: RFI Radio France Internationale.
12: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI, les voix du monde.

thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Ngày mai thứ Tư, mùng 2 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí khoa học. Tuần này Trọng Thành nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc và Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Hoa Kỳ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm thức tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian ngày hôm nay cho biết Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm nay. Thùy Dương cho biết tiếp.
1: Theo trang mạng của văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu từ cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định, tôi tuyên bố rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như nhân loại. Vào hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh. Cho đến nay, Nga vẫn là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự cho đến không gian. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Clément Terme, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định.
2: Nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Caucasus. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991 và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam Caucasus.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
0: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gons tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
2: Bên cạnh hội nghị chính thức, còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera. Ở đó, những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
0: Theo Bourgeois-Gons, Bishkek, RFI. Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh Lược thuật.
2: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này. Cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên, và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
0: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
2: Năm nay, Mỹ giữ chức chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
0: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
0: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
1: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
0: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách nay nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
3: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
2: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa, đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
3: Emmanuel Derville, Kathmandu RFI.
0: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
2: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
0: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tựu trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julian Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
0: Sau đây là phần tin khác ạ.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ giã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng...
0: Sau đây là những phần tin bổ sung.
1: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
4: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lysico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Play, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
5: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại trường đại học Birmingham và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu trong bài đăng trên The Conversation. Chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu bộ trưởng quốc phòng Mikhail Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
6: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng, sau khi ông Mikhail Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin, những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, Cục đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
6: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc Quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tàn phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
6: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
6: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
7: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa Hắc Hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc, khiến nông dân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
2: La Croix cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
9: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Vetkinilas tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Khuzia. Ngày 18 tháng 8, hải quan

0: như New Delhi, cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
1: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
0: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bất kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
2: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
3: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
4: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
4: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình Narendra Modi để cải thiện quan hệ song

0: phương, thì Sylvia Malambaume, chuyên gia về Nam Á, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng Made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
1: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới. Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã tiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lối dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
4: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
5: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talendier đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó, Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng về địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
3: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
5: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây, có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, ít gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác, từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
3: Nằm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp, thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
5: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talendier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị, Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, dù nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
3: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
6: RFI Radio France Internationale.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.

thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Ngày mai thứ Tư, mùng 2 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí khoa học. Tuần này Trọng Thành nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc và Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Hoa Kỳ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm thức tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian ngày hôm nay cho biết Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm nay. Thùy Dương cho biết tiếp.
1: Theo trang mạng của văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu từ cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định, tôi tuyên bố rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như nhân loại. Vào hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh. Cho đến nay, Nga vẫn là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự cho đến không gian. Trả lời đài AFP Pháp ngữ, Clément Terme, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định.
2: Nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Caucasus. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991 và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam Caucasus.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
0: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gons tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
3: Il y a le sommet officiel et il y a tout ce qui se trame autour hors agenda loin des caméras ou sont
2: bên cạnh hội nghị chính thức còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh nằm ngoài lịch trình xa các ống kính camera. Ở đó những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
3: Theo Bourgeois-Gons, Bishkek, RFI.
0: Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh Lược thuật.
2: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này. Cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên, và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
0: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
2: Năm nay, Mỹ giữ chức Chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina quy tụ các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
0: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
0: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
1: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các top drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
0: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách này nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
4: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
2: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa, đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
4: Emmanuel Derville, Kathmandu, RFI.
0: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
2: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
0: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tựu trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julian Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
0: Sau đây là phần tin khác ạ.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ giã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng...
0: Sau đây là những phần tin bổ sung.
1: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi được ký kết năm 1960. Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
5: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc IRSEM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lysico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Play, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
6: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại trường đại học Birmingham, và Tetiana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu, trong bài đăng trên The Conversation, chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu bộ trưởng quốc phòng Mikhailo Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
7: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng, sau khi ông Mikhailo Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin. Những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
7: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc Quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tàn phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33/100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
7: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện Kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
7: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
8: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan.
0: Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
9: Điểm báo.
10: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga. Hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa hắc hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc, khiến nâng chân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
2: La Croix cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
10: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Verkhny Luhansk tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Kuzia. Ngày 18 tháng 8, Hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục lên đến 20.000 người một ngày. Hôm sau, phía Kuzia nói rằng chỉ có gần 8.000 người và trong các thông báo tiếp theo, Hải quan Nga tránh dùng chữ kỷ lục hoặc tất cả những từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Verkhny Luhansk. Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2022, hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu này để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga hoảng loạn chạy sang Georgia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay, tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ 4 năm qua.
2: Thứ năm tuần trước, Ukraine ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị một đợt động viên mới cho giai đoạn 2026-2027, nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.
10: Theo tình báo Ukraine, Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị, lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội. Nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
2: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezeko phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các dàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy. Trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy. Cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
10: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng. Ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5.

0: với Iran và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
1: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
1: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
2: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các top drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
1: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách này nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
3: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
4: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa. Đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
3: Emmanuel Derville.

0: Kathmandu RFI.
1: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
2: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm Thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời Tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
1: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tự trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julien Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. Hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
1: Sau đây là phần tin khác.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ dã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố dã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng
1: sau đây là những phần tin bổ sung.
3: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
4: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay, hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lesico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Play, nhà nghiên cứu tại Viện Lowry, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Thời sự Việt Nam. Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại trường đại học Birmingham, và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu, trong bài đăng trên The Conversation. Chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu bộ trưởng quốc phòng Mikhail Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
0: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng, sau khi ông Mikhail Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin. Những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
0: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm chọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tan phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
0: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
0: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra, cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
1: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa hắc hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc, khiến nâng chân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
2: La Khoa cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
6: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Verkhny Luhansk tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Kuzia. Ngày 18 tháng 8, Hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục lên đến 20.000 người một ngày. Hôm sau, phía Kuzia nói rằng chỉ có gần 8.000 người và trong các thông báo tiếp theo, Hải quan Nga tránh dùng chữ kỷ lục hoặc tất cả những từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Verkhny Luhansk. Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2022, hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu này để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga hoảng loạn chạy sang Georgia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay, tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ 4 năm qua.
2: Thứ năm tuần trước, Ukraine ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị một đợt động viên mới cho giai đoạn 2026-2027, nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.
6: Theo tình báo Ukraine, Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị, lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội, nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
2: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezeko phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các giàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy. Trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy. Cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
6: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần, hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và gần 100.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, hiện trên 3.100 điểm đang được rao bán. Còn ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ. Còn tại Ukraine, từ đầu tháng 8, hỏa tiễn và drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rozetka gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày đã trị giá đến 70 triệu đô la. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine ước tính gần 90% năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy, khiến một số hàng tươi sống đang thiếu. Tình trạng này buộc các công ty Ukraine phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho. Phía Nga, Wildberries cũng tổ chức tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraine đành phải ưu tiên cho việc chống đỡ để tồn tại.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi đó, Le Monde đã chú ý đến việc Moscow phong tỏa các cảng hàng hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhắm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía Nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.
6: Ba cảng biển chiến lược đã phải tạm dừng hoạt động để nền kinh tế thời chiến vốn mong manh của Ukraine vào thế bị bóp nghẹt. Kể từ tháng 7, quân đội Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraine đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu lao dốc thảm hại, để người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao, trong khi cuộc sống của người dân Odessa diễn ra dưới tiếng còi báo động và bom đạn, lưới lửa phòng không của Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt. Cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng, hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực lên thị trường lương thực toàn cầu. Để cứu vãn tình hình, toàn bộ nền kinh tế Ukraine đang phải khẩn cấp tái cơ cấu. Các doanh nghiệp chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Đa.

0: Anh có thể nói Kim Jong-un là một con heo mập ú, xấu xí không? Nhà tuyển dụng hỏi. Trên màn hình, khuôn mặt ứng viên tái hẳn đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Người tuyển mộ phát hiện đó là một công dân Bắc Triều Tiên. Trên đây là đoạn mở đầu một phim tài liệu của Wall Street Journal chiếu vào giữa tháng 8. Trong một năm, Nhật báo Mỹ lần ra được một mạng lưới các chuyên viên tin học của Bình Nhưỡng trà trộn vào một số công ty phương Tây vốn đã được MSMT, tức ekip giám sát trừng phạt đa phương phát hiện. Nhóm này gồm 11 nước, trong đó có Pháp, theo dõi việc áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo vào cuối năm ngoái. Theo đó, Bắc Triều Tiên có một chương trình quốc gia toàn diện hoạt động với mức độ tinh vi. Thông qua các trung gian, họ...
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn qua chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ, đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS. Trong cái bối cảnh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
4: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
3: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026. GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
4: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
3: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được

0: cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
1: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
2: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
3: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
3: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc, để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng, chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
4: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới. Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã tiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lối dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
7: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
8: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talendier đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó, Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng vị địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
6: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
8: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây, có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, ít gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác, từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
6: Năm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
8: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talendier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
6: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
9: RFI Radio France Internationale.
10: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
11: RFI, les voix du monde.

thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Ngày mai thứ Tư, mùng 2 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí khoa học. Tuần này Trọng Thành nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc và Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Hoa Kỳ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm thức tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian ngày hôm nay cho biết Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm nay. Thùy Dương cho biết tiếp.
1: Theo trang mạng của văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu từ cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định, tôi tuyên bố rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như nhân loại. Vào hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh. Cho đến nay, Nga vẫn là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự cho đến không gian. Trả lời đài AFP Pháp ngữ, Clément Terme, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định.
2: Nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Caucasus. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991 và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam Caucasus.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
0: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gons tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
2: Bên cạnh hội nghị chính thức, còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera. Ở đó, những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
0: Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh lược thuật.
2: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này. Cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên, và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
0: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
2: Năm nay, Mỹ giữ chức chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran, và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
0: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
0: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
1: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
0: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách này nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
3: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
2: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa. Đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
3: Emmanuel Derville, Kathmandu, RFI.
0: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
2: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
0: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tự trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julien Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. Hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
0: Sau đây là phần tin khác.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ dã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố dã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng...
0: Sau đây là những phần tin bổ sung.
1: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
4: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lexico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Play, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
5: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại Trường Đại học Birmingham, và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu, trong bài đăng trên The Conversation, chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
6: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng, sau khi ông Mikhail Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin. Những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
6: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tàn phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
6: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
6: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
0: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao,
5: tham vọng toàn cầu đã rõ ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa hắc hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc khiến nông dân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
2: La Khoa cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
8: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Verkhny Luhansk tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Kuzia. Ngày 18 tháng 8, Hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục lên đến 20.000 người một ngày. Hôm sau, phía Kuzia nói rằng chỉ có gần 8.000 người và trong các thông báo tiếp theo, Hải quan Nga tránh dùng chữ kỷ lục hoặc tất cả những từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Verkhny Luhansk. Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2022, hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu này để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga hoảng loạn chạy sang Georgia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay, tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ 4 năm qua.
2: Thứ năm tuần trước, Ukraine ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị một đợt động viên mới cho giai đoạn 2026-2027, nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.
8: Theo tình báo Ukraine, Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị, lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội. Nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
2: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezeko phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các dàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy. Trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy. Cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
8: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần, hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và gần 100.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, hiện trên 3.100 điểm đang được rao bán. Còn ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ. Còn tại Ukraine, từ đầu tháng 8, hỏa tiễn và drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rosetta gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày, đã trị giá đến 70 triệu đô la. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine ước tính gần 90% năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy, khiến một số hàng tươi sống đang thiếu. Tình trạng này buộc các công ty Ukraine phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho. Phía Nga, Wiberis cũng tổ chức tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraine đành phải ưu tiên cho việc chống đỡ để tồn tại.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi đó, Le Monde chú ý đến việc Moscow phong tỏa các cảng hàng hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhắm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía Nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.
8: Ba cảng biển chiến lược đã phải tạm dừng hoạt động, đẩy nền kinh tế thời chiến vốn mong manh của Ukraine vào thế bị bóp nghẹt. Kể từ tháng 7, quân đội Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraine đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu lao dốc thảm hại, đẩy người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao, trong khi cuộc sống của người dân Odessa diễn ra dưới tiếng còi báo động và bom đạn. Lưới lửa phòng không của Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt. Cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng, hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực lên thị trường lương thực toàn cầu. Để cứu vãn tình hình, toàn bộ nền kinh tế Ukraine đang phải khẩn cấp tái cơ cấu. Các doanh nghiệp chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Danube hoặc các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên qua biên giới phía tây sang Ba Lan. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ là tình thế, đồng thời lại phát sinh chi phí vận tải quá cao.
2: Phóng sự của Le Monde mô tả nỗi khốn cùng của nông dân Ukraine. Ngũ cốc không xuất được và nông trại bị oanh tạc. Nga cố tình đánh vào các silo, nhà kho tấn công nông dân.
8: Nền nông nghiệp Ukraine nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đang khốn đốn khi xuất khẩu lao dốc 19% do Nga phong tỏa hắc hải. Dù năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, chúc mùa màng bội thu, nhưng các nhà nông từ Nam chí Bắc Ukraine đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tồn khốc liệt. Hàng ngàn tấn lúa mì phải đổ đống lộ thiên, trong khi vận chuyển bằng xe tải chỉ là giải pháp nhỏ giọt. Đáng sợ hơn, tính mạng của những người nông dân bị đe dọa trực tiếp khi quân Nga liên tục dội hỏa tiễn đạn đạo và phóng rôn tự sát vào các khu dân cư và nhà kho của dân. Nhiều nông trại bị san phẳng hạ tầng, máy móc hư hại nặng nề. Một làn sóng hoảng loạn mới diễn ra từ đầu tháng 8 khi rôn Nga bắt đầu săn lùng, tập kích trực diện vào các xe tải chở nông sản chạy trên các tuyến huyết mạch hướng về Odessa.
2: Về đồng minh Bình Nhưỡng của Moscow, Le Figaro giải thích Bắc Triều Tiên cài cắm những người làm việc từ xa ra sao. Nhiều chuyên viên tin học dùng danh tính giả để ứng tuyển vào các công ty Mỹ mang ngoại tệ về cho Bình Nhưỡng.

0: hiện nay đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Simon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến nay. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
1: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
0: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ ràng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
1: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
0: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Mary Brunkel và Fred Ramsdell về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Trung Quốc Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
3: Tạp chí Kinh tế.
2: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để

0: đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu. Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, có nhiều khả năng trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS trong cái bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
1: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
0: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
1: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
0: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
2: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
3: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
4: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valérie Nikke, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
4: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài. Thưa quý vị, tạp chí kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ tấn công Nga mang chất nổ gần Leipzig. Vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa Học, nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ khôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran, làm hơn một chục người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
1: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và lính Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
2: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi, tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
3: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình, những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
4: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Eurocreative của Pháp, phân tích.
5: Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng, ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
0: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ. Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
1: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
6: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
7: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay. Tác phẩm dài 70 mét do người Pháp dệt vào thế kỷ 11, ghi lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Đây là lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực, di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
4: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID vào năm ngoái.
0: Sau cùng về văn hóa, như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội, môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
8: Trong kỳ liên hoan này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm. Một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'Image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visa pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakeri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau-Delery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ. Những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết, cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
0: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Phelan.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, vụ tôi hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có trường mực Moscow.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig. Trong đó, có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xinh trích, khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố, chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Saxe-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
3: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế qua đề tài Trung Quốc-Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại, Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích. Dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
4: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
0: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng. Và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
4: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
0: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến 100 tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm. Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của Nabeb, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
4: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
0: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm. Tuy nhiên, đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
3: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội. Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig. Vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
5: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
0: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
4: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
0: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
4: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
4: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez với tư cách quyền tổng thống không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
0: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde đã nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
4: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde được cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Libération, La Croix và Les Echos đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
4: Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
0: Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
4: Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh. Nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
0: Về phần mình, tờ La Khoa phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua hắc hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
4: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. La Khoa cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
0: Trong khi đó, tờ Lezeko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
4: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga. Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn. Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
3: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Tạp chí khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
7: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường, và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài. Và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa, hoặc là T-Rex.
6: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi, thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan.

0: vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Marie Pongo và Fred Ramsden về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí y học của EFI vào một dịp tới.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế Trung Quốc Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
2: Tạp chí kinh tế.
1: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy 2 tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS trong cái bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
3: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
1: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
3: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
1: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng.

0: Phóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya, Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
1: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
2: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
3: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu. Đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
3: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc, v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc, để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng, chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài. Quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ thu hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa Học nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ thôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran làm hơn một chục người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
1: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgang, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền Tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và linh Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
2: Après l'Asie centrale, cap sur l'Afrique. Au Caire, Xi Jinping veut montrer que la Chine.
3: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi. Tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược. Nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
4: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
5: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy dãy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Creative của Pháp, phân tích.
1: Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng, ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
0: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ. Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
1: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
6: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
7: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay. Tác phẩm dài 70 mét do người Pháp dệt vào thế kỷ 11, ghi lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Đây là lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
5: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID vào năm ngoái.
0: Sau cùng về văn hóa, như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan, vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
8: Trong kỳ liên hoan này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm. Một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'Image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visa pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakeri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau-Delery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ. Những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
0: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Fallon.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, vụ tàu hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có trường mực Moscow.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xin trích khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Sachsen-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
3: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế. qua đề tài Trung Quốc-Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại, Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích. Dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
4: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
0: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng. Và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
4: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
0: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến trăm tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm, Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của Nabeb, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
4: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
0: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm, tuy nhiên đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
3: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội. Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig. Vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
5: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
0: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
4: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
0: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
4: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
4: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez với tư cách quyền tổng thống không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
0: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde đã nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
4: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde đổi cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Liberation, La Croix và Les Echos đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
4: Theo tờ Liberation, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
0: Liberation cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
4: Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh. Nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
0: Về phần mình, tờ La Croix phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua Hắc Hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
4: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. La Croix cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
0: Trong khi đó, tờ Lezeko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
4: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga. Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn. Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
3: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Tạp chí khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
7: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
6: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
7: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi, nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
6: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
8: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương, nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể, và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt, và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
6: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dự

0: tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
1: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Marie Bonko và Fred Ramsden về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của AFP vào một dịp tới.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Trung Quốc Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
3: Tạp chí Kinh tế.
2: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy 2 tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS trong cái bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
4: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
2: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
4: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
2: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận Chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì

0: Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ, v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bất kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
1: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
2: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
3: Xích lại gần Trung Quốc về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu. Đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
3: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malambum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần. Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài. Quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa Học nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9, 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập, cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ khôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran, làm hơn một chục người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
1: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền Tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và linh Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
2: Après l'Asie centrale, cap sur l'Afrique. Au Caire, Xi Jinping veut montrer que la Chine.
3: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi. Tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược. Nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
4: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
5: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy dãy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Creative của Pháp, phân tích.
1: Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng, ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
0: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ. Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
1: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
6: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
7: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay. Tác phẩm dài 70 mét do người Pháp dệt vào thế kỷ 11, y lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Về lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
5: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID vào năm ngoái.
0: Sau cùng về văn hóa, như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội, môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
8: Trong kỳ lưu hoan này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm. Một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'Image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visa pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakeri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau-Delery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ. Những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
0: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Fallon.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, vụ tôi hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xin trích, khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố, chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Saxe-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
3: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế. qua đề tài Trung Quốc-Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích. Dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
4: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
0: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng. Và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
4: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
0: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến 100 tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm, Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của NABEP, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
4: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
0: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm, tuy nhiên đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
3: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ thu hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
5: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
0: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
4: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
0: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
4: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
4: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez. Ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez với tư cách quyền tổng thống không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
0: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde đã nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
4: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde được cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Liberation, La Croix và Les Echos đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
4: Theo tờ Liberation, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
0: Liberation cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
4: Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh. Nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
0: Về phần mình, tờ Lakhwa phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua Hắc Hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
4: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. Lakhwa cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
0: Trong khi đó, tờ Lezeko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
4: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga. Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn. Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
3: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Tạp chí khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cosanh ở Paris, giải thích.
7: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư đó, thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó, đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và bài trừ những cái tế bào đó. Từ đó, đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
6: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
7: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
6: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
8: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
6: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch.

0: Chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
1: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
0: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Mary Brunkel và Fred Ramsdell về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của EFI vào một dịp tới.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, Trung Quốc, Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
3: Tạp chí Kinh tế.
2: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc, vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy 2 tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS trong cái bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
4: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
2: Theo các số liệu chính thức thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là

0: nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran. Cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
1: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
0: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
2: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
3: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
4: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu. Đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Niquet, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
4: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương? Thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, Hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ tấn công Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa học nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran làm hơn một chục người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
1: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền Tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và lính Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
2: Après l'Asie centrale, cap sur l'Afrique. Au Caire, Xi Jinping veut montrer que la Chine.
3: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi. Tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
2: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
0: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
4: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy dãy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Creative của Pháp, phân tích.
5: Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng, ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
0: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ. Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
1: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
6: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
7: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay. Tác phẩm dài 70 mét do người Pháp dệt vào thế kỷ 11, ghi lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Đây là lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực, di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
4: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USS vào năm ngoái.
0: Sau cùng về văn hóa, như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội, môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
8: Trong kỳ liên hoan này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm. Một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visa pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakeri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau-Delery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ. Những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết, cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
0: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Phelan.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, vụ tôn hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow.
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xin trích khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Sachsen-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
3: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế, qua đề tài Trung Quốc-Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại, Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích. Dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
4: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
0: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng. Và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
4: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
0: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến 100 tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm. Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của NABEP, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
4: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
0: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm. Tuy nhiên, đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội. Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
5: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
0: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
4: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
0: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
4: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
4: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez. Ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez với tư cách quyền tổng thống không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
0: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde đã nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
4: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Libération, La Croix và L'Echo đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
4: Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
0: Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
4: Đáng chú ý hơn, sự bất bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế, niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh, nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
0: Về phần mình, tờ Lakhwa phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua hắc hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
4: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. Lakhwa cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
0: Trong khi đó, tờ Lysenko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
4: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lysenko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga. Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn. Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
3: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Tạp chí khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cosanh ở Paris, giải thích.
7: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn. Khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn lẫn những cái tế bào bình thường, và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài. Và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa.
6: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi, thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
7: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
6: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
8: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức á, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể á, bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất rất có hiệu quả.
6: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel,
9: Nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
4: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
9: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột

0: Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
1: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
0: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
1: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
0: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
2: Ça fait 30 ans que les États-Unis construisent avec l'Inde.
3: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
4: Xích lại gần Trung Quốc về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu, trái lại mở rộng quan hệ với Mỹ để trong

0: tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu. Đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
1: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
0: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
1: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương? Thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
2: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa học nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.